0: din om dette her?
1: Nei, de trodde jeg var, hadde klikket for meg, selvfølgelig. Men, men da sa jeg at nei, nei, dette, dette er gøy.
0: Ja.
1: Men de, og de var jo med på det, liksom. Altså, de, jeg filmet jo dem noen ganger også. De syntes det bare var kjemperart. Men, men det var jo før liksom, Japan ble veldig populært, så det var jo rart. Det var sånn skikkelig nerd-opplegg, på en måte. Nå er det jo ikke det. Nå er jo Japan kjempepopulært.
0: Ja. Hvorfor sier du det? Altså, hvordan kan man se at Japan har blitt populært mer nå enn da?
1: Ja, det er mye på, mye på grunn av sosiale medier. Da var det jo ikke, du hadde jo ikke Reels og TikTok fantes jo ikke. Det var jo 15 sekunders videoer på Instagram.
0: Mm.
1: Det var jo ikke noe sånn, altså det du fikk opp i feeden var stort sett vennene dine. Det var, du fikk jo ikke så mye annet. Det var veldig, veldig sånn originalt. Så alt som var annerledes på den tiden var jo veldig rart. Sånn anime og altså tegneserier og sånn.
0: Men var du en sånn Pokémon-gutt?
1: Jeg så mye på Pokémon da jeg var liten, og var litt innom den anime, hva skal jeg si, perioden, men jeg vil ikke si at jeg er det.
0: Ja, altså japansk tegnefilm.
1: Ja, ja, det ser jeg ikke på lenger.
0: Nei, fordi?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg synes ikke det er liksom så interessant.
0: Men er det ikke ingredienser av det også i humoren?
1: Jo da, det er det jo, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Jeg har jo sett på det, jeg har liksom hatt min periode, men jeg føler at jeg er litt for gammel, kanskje,
0: ja,
1: og er ikke så interessert i det. Jeg driver liksom og bygger en karriere i stedet for.
0: Det å gå med en drøm sånn, og da plutselig ta spranget og flytte dit, hva er utløsende faktor?
1: Nei, jeg husker, det jeg husker best var at jeg satt på den lagerjobben og var for det første drittlei av det, fordi det, jeg følte at det, jeg kan jo så mye mer.
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg har liksom... Det er litt dumt, teit å si det selv, men at jeg har et talent som jeg burde bruke. Og nå blir jeg, da ble jeg da, ja, 24 år, ble jeg snart 25, halvveis til 50.
0: Mm.
1: Altså, nå må jeg gjøre noe. Og da dro jeg hjem til pappa, så sa jeg, jeg skal til Japan i ett år.
0: Mm.
1: Og bli skuespiller. Og så sa han, ja vel, har du en plan? Så sa han, nei, jeg har ikke en plan, men jeg skal bli skuespiller. Han sa, ok, ja, du kan jo prøve.
0: Mhm.
1: Og da tok jeg et sånn working holiday visum, som gir meg ett års oppholdstillatelse i Japan,
0: mm-hmm,
1: hvor du kan jobbe. Og da dro jeg dit, uten en plan, skjønte fort at det var vanskeligere enn jeg trodde, eller hadde trodd.
0: Hvorfor det? Hva møtte deg?
1: Nei, det møtte, realiteten møtte meg jo. Altså, Japan er ikke Pikachu og tegneserier.
0: Nei.
1: Det er,
0: Hvordan forstår altså, er det noe, har du noen møter eller noe... øyeblikk der du faktisk ja, får den i trynet?
1: Ja, altså, du får mye oppmerksomhet som utlending i Japan. Altså, spesielt som hvit mann, for eksempel. Fordi du ser annerledes ut, og folk sier at du har så fine øyne, og du er så høy og kjekk, og bla bla bla, så du blir jo fora med alt, liksom, mye komplimenter.
0: Mm.
1: Så du tror jo at det er mye lettere enn det det egentlig er. Du tror at i Japan er jo bare sånn fantasiverden hvor alt bare... funker. Alle liker meg, alt er bra. Men det skjønte jeg jo fort at det er jo ikke sånn Japan fungerer. Det er jo et, altså, folk i Japan er vanlige mennesker. Der også. Mm. Og du må jobbe utrolig hardt for å få til ting. Jeg dro på mye auditions og sånn, for jeg skulle jo bli skuespiller.
0: Mm.
1: Og der satt jo hundrevis av andre som meg, som hadde akkurat samme drømmen som jeg.
0: Ja, hva slags audition?
1: Reklamefilm og sånn da,
0: ja,
1: som utlending selvfølgelig. Og da skjønner du jo fort at, oi, her må jeg jo liksom, jeg kan jo ikke slakke, altså jeg kan jo ikke slappe av og tro at ting bare faller, kommer min vei.
0: Nei. Husker du en spesifikk hvor du kom inn og det var 100
1: ja, ja,
0: gutter i kø?
1: Ja, ja, det var en reklamefilm audition, og jeg var jo ikke forberedt i det hele tatt. Jeg klarte jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei, hva var det reklame for, husker du?
1: Nei, det husker jeg ikke. Det var, jeg husker det var en sånn, man skulle, det var en som satt bunnet på en stol, og så skulle du liksom skrike til han. Det var det jeg husker. jeg hadde ikke sjans. En annen ting som var bra med det da, at jeg dro på disse auditionene og feilet og sånn, var jo at jeg skjønte også at jeg har ikke lyst til å bli en av dem. Altså, jeg har ikke lyst til å bli han utlendingen i Japan, på en måte. Jeg skal bli komiker i Japan. Jeg skal ikke bli en av dem.
0: Ok, ja.
1: Så jeg, da begynte jeg liksom å lage min egen greie da, på grunn av det. For jeg ga

rådmannen ringte jo meg, for det var ryktet jeg gikk jo at det skulle bli sånn. Jeg har ikke lov å ha noe striptease, jeg tenkte i helsingen, dere spiller bort 100 millioner her, og det bryr ikke jeg meg om jeg overskrider avtalegrunnlaget.

0: Det som slår mig, det er, at hvert år så sparer vi og sparer og lægger ned skoler og lægger ned kulturtilbud.
1: Kommunens gjeld er for langt betalt tilbage. Louise Fontaine, SV-representanten fra Hattfjelldal, tror likevel, at bygda endnu er præget af terrorskandalen.
0: Den der følelsen af, at det smuldrer op ud i bygda. Vi sparer på blyanter til ungerne, og vi lægger ned sløjt, og jeg tror, mange bliver ikke længere i stand til at tænke, at man kan yde noget politisk. Man giver lidt op. Jeg føler i hvert fald, at jeg har mistet noget af engagementet. Vi har ligesom blevet værende i det der vakuum efter den saken.

0: Det er veldig viktig, Japan. Hvis du er kawaii, så kan du få til alt. Du kan gjøre hva du vil.
1: Hvorfor det? Hva er greia?
0: Nei, hvor stammer det fra? Det er vanskelig å si, altså. Men hvis jeg skal forklare kawaii, så må jeg jo nesten si at det er... Det er kanskje noe som ikke finnes i denne verden, på en måte. Altså, noe, altså fiksjon.
1: Ja.
0: For eksempel Pikachu er kawaii.
1: Altså fra Pokémon, Pikachu.
0: Fra Pokémon. Ja. Den karakteren er jo kawaii.
1: En veldig søt mus, egentlig.
0: Ja, men det er jo ikke en mus. Det er jo noe, det er noe som ikke finnes. Ja. Altså, den musa finnes jo ikke. Og stemmen, ikke sant? Den, det er ingen som, den stemmen finnes ikke. Men den finnes der, og da blir det liksom en slags sånn... Hva skal jeg si? Fiksjon, karakter som bare trigger noe i alle japanere.
1: Ja, så du satt hjemme som, da begynte du å bli en voksen mann, tenkte sånn, ok, hvordan skal jeg bli kawaii?
0: Ja, egentlig. Ja. Og det er derfor, hvis jeg snakker med vanlig stemme, som jeg gjør nå, så er jeg ikke kawaii.
1: Nei, ok.
0: Det er jo helt vanlig, på en måte. Altså, det er ikke noe... Men hvis jeg pitcher nå, konnichiwa, bire-san, sugoi! Så blir jeg automatisk kawaii.
1: Ja, ok, ja.
0: Og da er det latter og smil og alt mulig. Uansett, da kan jeg bare smile og si kawaii!
1: Og smile med da.
0: Og da trigger og litt, det alle litt
1: oppstående øyne,
0: endorfiner. Altså, alt bare, det blir en fest med alle jeg snakker med, uansett. Du kan ikke. Ikke smile.
1: Nei.
0: Så når jeg går i gata, altså når jeg i Tokyo, og jeg drar det smilet og stemmen, så er det full rulle. Altså.
1: Ja, fordi du blir gjenkjent i Tokyo.
0: Ja da. Men det er jo det som er morsomt, jeg blir jo mest gjenkjent på stemmen min. Fordi de tror at jeg ligner på Misty Abadan. Fordi jeg, altså, som dere nå har skjønt, så er jeg ganske vanlig til vanlig.
1: Ja.
0: Og med en gang jeg drar på smilet og stemmen, så er det, ja, det var deg, ja. Ikke sant? Så det er veldig morsomt.
1: Ja, hva sier de til deg hvis de, ser deg opp? Ja,
0: de sier jo, kawaii, kawaii. Det er jo det de sier mest.
1: Ja. Tenker du da når det skjer at sånn, yes?
0: Ja, Misty Abadan er kawaii, tenker jeg da.
1: Ja.
0: Det er helt riktig. Det er en karakter som ikke... Altså, det er jo ingen som er sånn. Det er det jeg mener. Misty Bean, det er jo ingen som er sånn. Det er derfor det funker.
1: Mm.
0: Det er originalt.
1: Kostymer og sånn, nei.
0: Kostymer også er jo... Jo, det er viktig. Det er viktig. Du må gjerne klede ut.
1: Ja. Hvordan er kostymet til Abadan da?
0: Nei, han har vel ikke noe kostyme. Jeg er jo på en måte det kostyme. Altså,
1: smile.
0: Smile og håret, liksom. Ja. For jeg har jo litt sånn blont, rødlig hår.
1: Ja, så det er en kostyme i seg selv på et vis.
0: Jeg synes det.
1: Ja. Claude Bonde, vi skal spille litt musikk.
0: Ja.
1: Du har med en veldig personlig låt, siden det er din fars låt.
0: Ja, det er min fars låt.
1: Vil du gjøre verden bedre, heter den. Hvorfor har du valgt den? Hvorfor vil du spille den her i dag?
0: Fordi den låta betyr veldig mye for meg og for faren min. Og det er en utrolig fin låt. Jeg føler at den er pappa. Og jeg tror den gjorde kjempesuksess på 70-tallet. Og ble solgt til over 10 land, blant annet. Og det er en ung, hva skal jeg si, ambisiøs og fin pappa som har skapt en helt fantastisk låt, som jeg mener at det norske folk bør høre igjen. For nå er vi jo tilbake, føler jeg.
1: Ja. Så mistet du faren din i fjor?
0: Ja, han gikk bort i desember i fjor. Så da må jeg spille den.